0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Majke mi je peder. Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Majke mi